ni za neseljak svojih poema, spog jedne žene

Dobro jutro, petak je 14. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sarajevo Film Festival danas počinje svoje 32. izdanje, a glavni grad Bosne i Hercegovine već je u festivalskom ruhu. Na trgu Suzan Zontag postavljeni su crveni tepih, bina, rasvjeta i festivalske konstrukcije, a Sarajevo će narednih 8 dana biti regionalni centar filma, kulture i zabave. Festival će od 14. do 21. augusta okupiti brojne filmske autore, glumce, novinare, turiste i ljubitelje sceme umjetnosti. Program će biti održan na više od 20 lokacija u 5 sarajevskih općina. Festival otvara film Očevina reditelja Pavla Pavlikovskog, dok će Počasno srce Sarajeva biti uručen iranskom Oskarovcu Asgaru Farhadiju. Zbog festivalskih događaja od danas do 21. augusta na snazi su i brojne saobraćajne izmjene u centru Sarajeva. Ekstremna suša i visoke temperature ugrožavaju poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini, a posljedice bi uskoro mogli osjetiti i građani kroz više cijene hrane. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH Nedžad Bićo upozorava da propadaju usjevi voće i povrće, dok je smanjena i proizvodnja mlijeka. Poljoprivrednicima dodatne troškove stvaraju navodnjavanje i skupi energenti. Konkretna pomoć zavisi od proglašenja elementarne nepogode. U međuvremenu općina Novi Grad Sarajevo i općina Iliđa građanima ustupaju zemljište za vlastitu proizvodnju hrane. Kantonalne vlade u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom aktuelnog mandata obilježile su velike razlike u političkoj stabilnosti. Najviše promjena bilo je u Unsko-sanskom i Bosansko-podrinskom kantonu, koji su imali po 4 sastava vlade. U kantonu Sarajevo situacija je bila drugačija. Sastav vlade se mijenjao, ali je Nihad Uk ostao premijer. Nakon ostavki 2023. i februara ove godine, nova vlada nije formirana, pa aktuelni kabinet radi u tehničkom mandatu. Za razliku od Sarajeva, u nekim kantonima smjene su donijele i trajne promjene vlasti. Zbog održavanja 32. Sarajevo Film Festivala od danas do 21. augusta u Sarajevu će na snazi biti posebne izmjene saobraćaja. Svakog dana od 17 sati do 2 sata iza ponoći bit će potpuno obustavljen saobraćaj i zabranjeno parkiranje u dijelovima ulica Zelenih beretki i branilaca Sarajeva, Ćemalušić, Ćumurije i Isabega Ishakovića. Ulica Franca Lehara zatvorena je već od jučer. Iz MUP-a kantona Sarajevo apeluju na građane i posjetioce da poštuju upute policije i zbog očekivanih gužvi koriste javni gradski prijevoz. Posebno upozorenje odnosi se na neovlaštenu upotrebu dronova, koja na festivalskim lokacijama nije dozvoljena. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 33 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju se obraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu. Jer svaki dan je dan za kafu.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion. Hitte!

0: Dobro jutro ovog petka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 33 stepena. Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju se obraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.

Dobro jutro, petak je 14. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sarajevo Film Festival danas počinje svoje 32. izdanje, a glavni grad Bosne i Hercegovine već je u festivalskom ruhu. Na trgu Suzan Zontag postavljeni su crveni tepih, bina, rasvjeta i festivalske konstrukcije, a Sarajevo će narednih 8 dana biti regionalni centar filma, kulture i zabave. Festival će od 14. do 21. augusta okupiti brojne filmske autore, glumce, novinare, turiste i ljubitelje sedme umjetnosti. Program će biti održan na više od 20 lokacija u 5 sarajevskih općina. Festival otvara film Očevina reditelja Pavla Pavlikovskog, dok će Počasno srce Sarajeva biti uručen iranskom Oskarovcu Asgaru Farhadiju. Zbog festivalskih događaja od danas do 21. augusta na snazi su i brojne saobraćajne izmjene u centru Sarajeva. Ekstremna suša i visoke temperature ugrožavaju poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini, a posljedice bi uskoro mogli osjetiti i građani kroz više cijene hrane. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH Nedžad Bićo upozorava da propadaju usjevi voće i povrće, dok je smanjena i proizvodnja mlijeka. Poljoprivrednicima dodatne troškove stvaraju navodnjavanje i skupi energenti. Konkretna pomoć zavisi od proglašenja elementarne nepogode. U međuvremenu općina Novi Grad Sarajevo i općina Iliđa građanima ustupaju zemljište za vlastitu proizvodnju hrane. Kantonalne vlade u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom aktuelnog mandata obilježile su velike razlike u političkoj stabilnosti. Najviše promjena bilo je u Unsko-sanskom i Bosansko-podrinskom kantonu, koji su imali po 4 sastava vlade. U kantonu Sarajevo situacija je bila drugačija. Sastav vlade se mijenjao, ali je Nihad Uk ostao premijer. Nakon ostavki 2023. i februara ove godine, nova vlada nije formirana, pa aktuelni kabinet radi u tehničkom mandatu. Za razliku od Sarajeva, u nekim kantonima smjene su donijele i trajne promjene vlasti. Zbog održavanja 32. Sarajevo Film Festivala od danas do 21. augusta u Sarajevu će na snazi biti posebne izmjene saobraćaja. Svakog dana od 17.

11 sati do 2 sata iza ponoći bit će potpuno obustavljen saobraćaj i zabranjeno parkiranje u dijelovima ulica Zelenih beretki, Branilaca Sarajeva, Ćemalušeć, Umurije i Isabega Ishakovića. Ulica Franca Lehara zatvorena je već od jučer. Iz MUP-a kantona Sarajevo apeluju na građane i posjetioce da poštuju upute policije i zbog očekivanih gužvi koriste javni gradski prijevoz. Posebno upozorenje odnosi se na neovlaštenu upotrebu dronova koja na festivalskim lokacijama nije dozvoljena. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 33 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju se obraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Tačka. Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: nabavu. Registruj se na tuborg.ba, skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce, sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, manchmallow family pack 2,55. Vaš Robot.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236.

0: Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
2: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
1: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
2: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.

Dobro jutro, petak je 14. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sarajevo Film Festival danas počinje svoje 32. izdanje, a glavni grad Bosne i Hercegovine već je u festivalskom ruhu. Na trgu Suzan Zontag postavljeni su crveni tepih, bina, rasvjeta i festivalske konstrukcije, a Sarajevo će narednih 8 dana biti regionalni centar filma, kulture i zabave. Festival će od 14. do 21. augusta okupiti brojne filmske autore, glumce, novinare, turiste i ljubitelje sceme umjetnosti. Program će biti održan na više od 20 lokacija u 5 sarajevskih općina. Festival otvara film Očevina reditelja Pavla Pavlikovskog, dok će Počasno srce Sarajeva biti uručen iranskom Oskarovcu Asgaru Farhadiju. Zbog festivalskih događaja od danas do 21. augusta na snazi su i brojne saobraćajne izmjene u centru Sarajeva. Ekstremna suša i visoke temperature ugrožavaju poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini, a posljedice bi uskoro mogli osjetiti i građani kroz više cijene hrane. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH Nedžad Bićo upozorava da propadaju usjevi voće i povrće dok je smanjena i proizvodnja mlijeka. Poljoprivrednicima dodatne troškove stvaraju navodnjavanje i skupi energenti. Konkretna pomoć zavisi od proglašenja elementarne nepogode. U međuvremenu općina Novi Grad Sarajevo i općina Iliđa građanima ustupaju zemljište za vlastitu proizvodnju hrane. Kantonalne vlade u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom aktuelnog mandata obilježile su velike razlike u političkoj stabilnosti. Najviše promjena bilo je u Unsko-sanskom i Bosansko-podrinskom kantonu, koji su imali po 4 sastava vlade. U kantonu Sarajevo situacija je bila drugačija. Sastav vlade se mijenjao, ali je Nihad Uk ostao premijer. Nakon ostavki 2023. i februara ove godine, nova vlada nije formirana, pa aktuelni kabinet radi u tehničkom mandatu. Za razliku od Sarajeva, u nekim kantonima smjene su donijele i trajne promjene vlasti. Zbog održavanja 32. Sarajevo Film Festivala od danas do 21. augusta u Sarajevu će na snazi biti posebne izmjene saobraćaja. Svakog dana od 17 sati do 2 sata iza ponoći bit će potpuno obustavljen saobraćaj i zabranjeno parkiranje u dijelovima ulica Zelenih beretki, Branilaca Sarajeva, Ćemaluše, Ćumurije i Isabega Ishakovića. Ulica Franca Lehara zatvorena je već od jučer. Iz MUP-a kantona Sarajevo apeluju na građane i posjetioce da poštuju upute policije i zbog očekivanih gužvi koriste javni gradski prijevoz. Posebno upozorenje odnosi se na neovlaštenu upotrebu dronova, koja na festivalskim lokacijama nije dozvoljena. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 33 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju se obraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na i na Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Love Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Dobijete 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
0: Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sports.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.

0: Ovo je hit tvog jutra. Hit FM.
1: Za kocku sam svoje cipele kod osjeka, za njih komad odjeće, pa na vlak.

0: vremena, kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Dobro jutro, petak je 14. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sarajevo Film Festival danas počinje svoje 32. izdanje, a glavni grad Bosne i Hercegovine već je u festivalskom ruhu. Na trgu Suzan Zontag postavljeni su crveni tepih, bina, rasvjeta i festivalske konstrukcije, a Sarajevo će narednih 8 dana biti regionalni centar filma, kulture i zabave. Festival će od 14. do 21. augusta okupiti brojne filmske autore, glumce, novinare, turiste i ljubitelje sceme umjetnosti. Program će biti održan na više od 20 lokacija u 5 sarajevskih općina. Festival otvara film Očevina reditelja Pavla Pavlikovskog, dok će Počasno srce Sarajeva biti uručeno iranskom Oskarovcu Asgaru Farhadiju. Zbog festivalskih događaja od danas do 21. augusta na snazi su i brojne saobraćajne izmjene u centru Sarajeva. Ekstremna suša i visoke temperature ugrožavaju poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini, a posljedice bi uskoro mogli osjetiti i građani kroz više cijene hrane. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH Nedžad Bićo upozorava da propadaju usjevi voće i povrće, dok je smanjena i proizvodnja mlijeka. Poljoprivrednicima dodatne troškove stvaraju navodnjavanje i skupi energenti. Konkretna pomoć zavisi od proglašenja elementarne nepogode. U međuvremenu općina Novi Grad Sarajevo i općina Iliđa građanima ustupaju zemljište za vlastitu proizvodnju hrane. Kantonalne vlade u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom aktuelnog mandata obilježile su velike razlike u političkoj stabilnosti. Najviše promjena bilo je u Unsko-sanskom i Bosansko-podrinskom kantonu, koji su imali po 4 sastava vlade. U kantonu Sarajevo situacija je bila drugačija. Sastav vlade se mijenjao, ali je Niha Duk ostao premijer. Nakon ostavki 2023. i februara ove godine, nova vlada nije formirana, pa aktuelni kabinet radi u tehničkom mandatu. Za razliku od Sarajeva, u nekim kantonima smjene su donijele i trajne promjene vlasti. Zbog održavanja 32. Sarajevo Film Festivala od danas do 21. augusta u Sarajevu će na snazi biti posebne izmjene saobraćaja. Svakog dana od 17 sati do 2 sata iza ponoći bit će potpuno obustavljen saobraćaj i zabranjeno parkiranje u dijelovima ulica Zelenih beretki i branilaca Sarajeva, Ćemalušić, Ćumurije i Isabega Ishakovića. Ulica Franca Lehara zatvorena je već od jučer. Iz MUP-a kantona Sarajevo apeluju na građane i posjetioce da poštuju upute policije i zbog očekivanih gužvi koriste javni gradski prijevoz. Posebno upozorenje odnosi se na neovlaštenu upotrebu dronova, koja na festivalskim lokacijama nije dozvoljena. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 33 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju se obraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visoke

0: u produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
3: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Zaronite u val dobrih cijena u Rovotu. Budi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 kg. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
1: Pažnja, počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blue Kidsu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
2: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
1: Požurite u Upim i Blue Kids u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Požar na području Konjica gori već 8 dana. Zbog teške situacije proglašeno je stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć iz zraka. Zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona Omer Hujdur apelovao je na građane da pomognu na terenu. Vatra se zbog vjetra i nepristupačnog dijelom minski sumnjivog terena širi lokalitetima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina. Požari kod Omiša u Hrvatskoj dalje stvaraju velike probleme, a tokom noći evakuisane su stotine ljudi. Medicinska pomoć pružena je za 36 osoba, dok je prema informacijama indeksa 7 osoba zadobilo teške opekotine. Izgorjele su kuće, automobili i brodice. Glavni vatrogasni komandant saopštio je da otvorene vatre više nema i da je u toku dogašivanje. Jutro su intervenisala i 4 kanadera, ali su oni preusmjereni dalje na Pelješac, gdje bukti veliki požar. Zbog požara su zatvorene Jadranska magistrala i obilaznica. Posebni odjel za organizovani kriminal i korupciju Federalnog tužilaštva Poskog potvrdio je pretres ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Nedeljka Rimca, njegovog savjetnika Ivice Ćosića i prostorija Federalnog ministarstva zdravstva. Oduzeti su dokumentacije, računari i elektronski uređaj, dok privođenja nije bilo. Rimac i još jedna osoba imaju status osumnjičenih. Pretresi su dio istrage o poliklinici New Life i postupanju s embrionima i drugim biološkim materijalom nakon njenog zatvaranja. Večeras počinje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, koji će u narednih 8 dana ponuditi više od 250 filmova iz cijelog svijeta. Festival otvara film Očevina Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog. Sarajevo će ugostiti brojne svjetske filmske zvijezde, među kojima su Asghar Farhadi, Emily Watson, Diego Luna i Woody Harrelson. Festival će 21. augusta zatvoriti nastup DJ-a Solomuna kod Vječne vatre. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon vedrog jutra danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 32, a trenutno je 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
7: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
6: Zaronite u val dobrih cijena u Rovotu. Budi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.

0: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Malla. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Požar na području Konjica gori već 8. dana zbog teške situacije, proglašeno je stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć iz zraka. Zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona Omer Hujdur apelovao je na građane da pomognu na terenu. Vatra se zbog vjetra i nepristupačnog dijelom minski sumnjivog terena širi lokalitetima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina. Požari kod Omiša u Hrvatskoj dalje stvaraju velike probleme, a tokom noći evakuisane su stotine ljudi. Medicinska pomoć pružena je za 36 osoba, dok je prema informacijama indeksa 7 osoba zadobilo teške opekotine. Izgorjele su kuće, automobili i brodice. Glavni vatrogasni komandant saopštio je da otvorene vatre više nema i da je u toku dogašivanje. Jutro su intervenisala i 4 kanadera, ali su oni preusmjereni dalje na Pelješac, gdje bukti veliki požar. Zbog požara su zatvorene Jadranska magistrala i obilaznica. Posebni odjel za organizovani kriminal i korupciju Federalnog tužilaštva Poskog potvrdio je pretres ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Nedeljka Rimca, njegovog savjetnika Ivice Ćosića i prostorija Federalnog ministarstva zdravstva. Oduzeti su dokumentacije, računari i elektronski uređaj, dok privođenja nije bilo. Rimac i još jedna osoba imaju status osumnjičenih. Pretresi su dio istrage o poliklinici New Life i postupanju s embrionima i drugim biološkim materijalom nakon njenog zatvaranja. Večeras počinje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, koji će u narednih 8 dana ponuditi više od 250 filmova iz cijelog svijeta. Festival otvara film Očevina Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog. Sarajevo će ugostiti brojne svjetske filmske zvijezde, među kojima su Asghar Farhadi, Emily Watson, Diego Luna i Woody Harrelson. Festival će 21. augusta zatvoriti nastup DJ-a Solomuna kod Vječne vatre. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon vedrog jutra danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 32, a trenutno je 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
6: BNC, ponuda je prava.
7: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
6: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
7: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
6: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
8: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić prisustvovao je 11. augusta svečanom otvaranju 30. međunarodnog juniorskog teniskog turnira Open RCT Barcelona 1899 Sarajevo 2026 koji se održava u Sarajevu. U svom obraćanju gradonačelnik Avdić poželio je dobrodošlicu svim učesnicima, gostima i organizatorima te pozdravio održavanje ovog renomiranog sportskog događaja koji je tokom tri decenije prerastao u prepoznatljiv međunarodni sportski brend uz spomen i izraze dubokog poštovanja počasnom predsjedniku RCT Barcelona 1899 Juan Maria Tintoreu, počasnom građaninu grada. Jubilarno 30. izdanje turnira okupilo je mlade tenisere i teniserke do 16 godina iz brojnih zemalja, a turnir se nalazi u kalendaru Tennis Europe u najvišoj prvoj kategoriji. Svečano otvaranje uveličao je i najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur, koji je otvorio ovogodišnji turnir.
0: Sarajevska sedmica.
1: Okupljanje mladih, predstavnika institucija i partnerskih organizacija u Vijećnici je obilježen Međunarodni dan mladih. Naime, događaj ozvaničio otvaranje javnog poziva u okviru Bloomberg Fonda za klimatske akcije mladih. Prisutni su imali priliku upoznati se s ciljevima programa, mogućnostima koje fond pruža mladima te načinom prijave projektnih ideja. Tokom programa predstavljeni su uslovi javnog poziva uz razgovor s mladima koji su postavljali pitanja i razmjenjivali prijedloge o tome kako svojim idejama mogu doprinijeti razvoju Sarajeva. Podsjetimo, grad Sarajevo jedan je od 300 gradova širom svijeta uključenih u proširenje programa Bloomberg Youth Climate Action Fund, međunarodne inicijative koju provodi Bloomberg Philanthropies. Cilj programa je osnažiti mlade od 15 do 24 godine da razvijaju i provode projekte usklađene s lokalnim prioritetima te aktivno učestvuju u stvaranju održivih i otpornih zajednica. Javni poziv je zvanično otvoren, a mladi će svoje projektne prijedloge moći prijaviti do 30. septembra 2026. godine. 12. augusta su simbolično potpisani i ugovori sa predstavnicima udruženja koja su prošla na javnom pozivu za mlade. Nakon provedenog poziva odobrena su financijska sredstva za realizaciju niza projekata iz ključnih oblasti kulture, sporta i obrazovanja. Prepoznajući potrebu za jačanjem kapaciteta novih generacija, podržane su inicijative koje potiču kreativno izražavanje, zdrav način života te sticanje novih znanja i vještina. U realizaciji dijela javnog poziva koji se odnosi na strukovne srednje škole gradu Sarajevu podršku pružaju partneri projekta GIZ, koji u okviru programa održivi ekonomski razvoj i promocija zapošljavanja u BiH SEDEP djeluje uz podršku Europske unije, Vlade Švicarske i Saveznog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj MZ Networks, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i Privredna komora kantona Sarajevo.
0: Sarajevska sedmica.
1: Gradonačelnik Samir Avdić 12. augusta u Vijećnici uručio zahvalnicu grada Sarajeva Adnanu Hadroviću za izuzetan doprinos jačanju međunarodne saradnje Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Zahvalnica je Hadroviću dodijeljena kao priznanje za razvoj međunarodnih partnerstava, posebno kroz aktivnosti Maryland Bosnia and Hercegovina Exchange Council. Posebno je istaknut značaj manifestacije Bosnia and Hercegovina Days in Maryland, važne platforme za povezivanje institucija akademske zajednice i privrednog sektora SAD-a i BiH. Grad Sarajevo cijeni Hadrovićev doprinos promociji Sarajeva na međunarodnoj sceni te jačanju veza Sjedinjenih Američkih Država i naše domovine, rekao je tom prilikom Avdić. Njegovim angažmanom poručeno je ostvareni su brojni kontakti i otvorene mogućnosti za nove oblike saradnje, posebno u oblastima od zajedničkog interesa, čime je dodatno ojačano povezivanje institucija i poslovnih zajednica dvije zemlje.
0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica. Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
2: Petak na Hit FM-u, podnevni program. Dobar vam dan. Nadam se da ste u rashlađenim prostorijama i da imate vode pored sebe kako za piće, tako i za rashlađivanje. Ako ste u vožnji, sretan vam put oprezno i polako do odredišta. Znamo, gužve su u saobraćaju. Sarajevo Film Festival nam počinje, zato osmijeh na lice i lagano kroz ovaj dan uz Hit FM.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Dobar

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u. Sarajevo je spremno, reflektori upaljeni, crveni tepih spreman i počinje nam 32. Sarajevo Film Festival. Grad vrvi od turista iz svih krajeva svijeta. Procjenjuje se da će ih stići oko 30.000, a smještaj je pun, traži se krevet više, čak i izvan Sarajeva. Zastavice, plakati, gužva ispred Narodnog pozorišta, atmosfera je već uveliko festivalska, a večeras u 21 sat je veliko otvaranje projekcijom filma Očevina na više lokacija. Pa vidimo se na crvenom tepihu ili pored njega, kako god, važno je da uživamo i da se zabavljamo u narednim festivalskim danima koji su pred nama. Sad idemo sa blokom reklama, a onda ćemo nastaviti priču malo o Sarajevo Film Festivalu, ali i o gužvama u saobraćaju u Sarajevu.
0: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sports.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H+ goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH Autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona km investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
4: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
3: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
4: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
9: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Oružane snage Bosne i Hercegovine dodatno su pojačale angažman u borbi protiv požara. Helikopter oružanih snaga od jutros ponovo djeluje na području Konjica, dok je po naredbi ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza angažovan još jedan helikopter u Bosanskom Grahovu. U Nevesinje je upućeno i 30 pripadnika oružanih snaga. Tokom jučerašnjih intervencija kod Konjica izbačeno je oko 23 tone vode. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, pozdravio je podnošenje zahtjeva Bosne i Hercegovine za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Istakao je da bi članstvo građanima donijelo jednostavnija i povoljnija plaćanja u eurima, posebno za dijasporu, dok bi kompanije imale brže transakcije i niže troškove. Zahtjev sada prolazi tehničku procjenu i usklađivanje domaćih propisa. Carev most u Sarajevu ponovo je otvoren za saobraćaj i pješake 8 mjeseci nakon zatvaranja iz sigurnosnih razloga. Iz grada Sarajeva navode da mostovima kao dijelovima cestovne infrastrukture upravljaju drugi nivoi vlasti ili lokalne zajednice. Ističu da nijedan most do sada nije proglašen objektom od posebnog značaja za grad Sarajevo. Općina Stari Grad je u završnoj fazi izrade idejnog projekta obnove Carevog mosta. Sarajevo je danas u znaku 32. Sarajevo Film Festivala koji počinje večeras i trajeće do 21. augusta. Gradske ulice ispunjene su festivalskim sadržajima, a u Sarajevo već pristižu brojni domaći i strani gosti. Tokom narednih 8 dana glavni grad Bosne i Hercegovine bit će domaćin filmskim projekcijama i brojnim festivalskim događajima uz očekivano povećan broj posjetilaca. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog prijepodneva danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 32, trenutno je 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
2: I evo vijestima i aktualnostima u 13 na Hit FM-u zakoračili smo u novi zajednički sat ovog petka. Dobar vam dan još jednom, posljednji je radni dan u ovoj sedmici i prvi dan Sarajevo Film Festivala. Dakle, saobraćajne gužve su neminovne, zato oprezno i strpljivo vozite do odredišta, čuvajte se i visokih temperatura, pijte dosta vode i svakako ostanite sa nama za najbolje raspoloženje uz najveće hitove.
3: Dobar dan Sarajevo, dobar dan Sarajevo, 104,9 Hit FM.

0: Tifa na Hit FM-u ovog 14. avgustovskog dana, a na isti dan, ali 1994. godine, kada je Sarajevo još uvijek bilo u ratnoj blokadi, i tada se živjelo za muziku. U ruševinama Doma mladih bio je zakazan koncert Mladena Vojčića Tife povodom promocije albuma Šareni dan sa pjesmama snimljenim tokom ratnih godina. Ipak, zbog sigurnosnih razloga koncert je otkazan, album je tad u Sarajevu kružio kao audio kaseta, neki se možda i sjećaju toga, i to je samo još jedan pokazatelj da je muzika i tada dokazala da se duh grada ne može zaustaviti.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Hit FM radio.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak

0: Početak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
1: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Munchmallow Family Pack 2,55. Vaš Robot.

0: Da, Sarajevo ljubavi moja i Kemal Monteno i Sarajevo od danas živi film i to je tako u narednih 7 dana. Počinje nam 32. Sarajevo Film Festival i grad će biti domaćin vrhunskih filmskih naslova, regionalnih premijera i druženja sa poznatim autorima i glumcima. U programu Open Aira čekaju nas izuzetni filmovi. Centar grada je u potpunosti podređen ovom velikom događaju. Radno je i u zonama za posjetioce, otvoren je i glavni box office, a u gradu već boravi na desetine hiljada turista i filmskih profesionalaca iz regije i svijeta. Cijeli grad nekako poprima drugačiji izgled, svi nešto rade, doprinose, neki su i ljuti jer im to ruši svakodnevnu rutinu, a ono što je vidljivo na svakom koraku je veliki broj mladih volontera, srednjoškolaca koji mjesecima unaprijed apliciraju da budu dio ovog svjetskog festivala. Pa bravo za ove mlade ljude, svaka čast, uživajte u ovim festivalskim danima.
1: Dobar dan Sarajevo!
2: Dobar dan Sarajevo!
3: Hit FM Radio!

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
9: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja

0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: Općinska izborna komisija Novo Sarajevo obavještava ovjerene političke subjekte koji u skladu sa članom 30 pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja predsjednika i članova biračkih odbora u Bosni i Hercegovini imaju pravo učešća u postupku žrebanja za članstvo u biračkim odborima u izbornoj jedinici općine Novo Sarajevo, da će se dana 17.8.2026. godine u 17:30 u velikoj sali općinskog vijeća Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne broj 55 prvi sprat, izvršiti postupak žrebanja za dodjelu pozicija u biračkim odborima za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. godine.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Općinska izborna komisija Novo Sarajevo poziva birače koji zbog starosti, bolesti ili invalidnosti neće biti u prilici glasati na općim izborima na svom redovnom biračkom mjestu da se do 4. septembra prijave za glasanje putem mobilnih timova. Poziv i izjavu za glasanje putem mobilnog tima možete pronaći na službenoj web stranici općine novosarajevo.ba.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Na hitnoj sjednici štaba civilne zaštite općine Novo Sarajevo donesena je odluka o pružanju pomoći gradu Konjicu koji je proglasio vanredno stanje uslijed velikog požara. Za pomoć gradu Konjicu bit će izdvojeno 20.000 konvertibilnih maraka. Načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić kontaktirao je Konjicu, uputio je zahtjev za pomoć, nakon čega je općina Novo Sarajevo hitno reagovala i donijela odluku o financijskoj podršci. U trenucima kada je pomoć najpotrebnija, solidarnost i zajedništvo moraju biti na prvom mjestu. Novo Sarajevo je uz Konjic i njegove građane.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Početak školovanja predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka u odrastanju svakog djeteta, ali i poseban trenutak za cijelu porodicu. Kako bi svojim najmlađim sugrađanima uljepšala prvi susret sa školom i roditeljima olakšala dio troškova pripreme za novu školsku godinu, općina Novo Sarajevo i ove godine nastavlja sa realizacijom podrške učenicima prvih razreda. Za učenike koji u školskoj 2026. i 2027. godini kreću u prvi razred jedne od osnovnih škola sa područja općine Novo Sarajevo, obezbjeđeni su školski ruksaci sa potrebnim školskim priborom. Ova podrška namijenjena je novosarajevskim prvačićima, a njome općina želi pokazati da je početak njihovog školovanja važan i za lokalnu zajednicu. Podjela školskih ruksaka i pribora bit će organizovana početkom nove školske godine, a roditelji će o terminu, mjestu i načinu preuzimanja biti blagovremeno informisani putem osnovnih škola i komunikacijskih kanala općine Novo Sarajevo. Najmlađim učenicima želimo sretan polazak u školu, mnogo novih znanja, prijateljstava i lijepih uspomena. Sretno, dragi prvačići!
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Novi teatar, nova pozorišna scena koja djeluje u okviru javne ustanove Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo ICIKUM, uskoro će zvanično otvoriti sva vrata publici premijernim izvođenjem predstave Galeb Antona Pavlovića Čehova u režiji Selme Spahić. Otvaranje novog teatra upravo predstavom Galeb, jednim od najznačajnijih dijela svjetske dramske književnosti, predstavlja programsko opredjeljenje nove scene, razvoj savremenog teatarskog jezika, produkciju umjetnički relevantnih predstava i stvaranje prostora za istraživanje novih scenskih izraza. U predstavi igraju Ejla Babčić Tarakčija, Josip Stapić, Senad Bašić, Ermin Bravo, Iva Prgić, Maja Izetbegović, Mehmet Porča, Faruk Hajdarević, Anja Vujković i Mladen Maroje Dolić. Tim povodom počela je i online prodaja ulaznica za predstavu koja će premijerno biti izvedena 5. septembra u 19:30. Premijera je već rasprodana, dok će publika predstavu moći pogledati od 7. do 12. septembra kao i od 21. do 26. septembra, također s početkom u 19:30 u novom teatru ICIKUM Novo Sarajevo. Organizatori pozivaju publiku da na vrijeme osiguraju svoje mjesto za izvedbe koje slijede, s obzirom na veliki interes za prvu sezonu novog teatra. Ulaznice su dostupne putem platforme karter.ba.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Općina Novo Sarajevo obavještava građane da je na pothodniku Hrasno brdo ponovo zabilježeno ozbiljno vandalsko oštećenje lifta. Posljednji slučaj posebno zabrinjava jer je lift nasilnim djelovanjem pomjeren iz svoje ose, odnosno praktično izvaljen iz svog položaja, zbog čega je neophodna nova intervencija i sanacija. Nažalost, oštećenja liftova na ovom pothodniku dešavaju se učestalo. Općina Novo Sarajevo kontinuirano poduzima aktivnosti i izdvaja sredstva za njihove popravke i održavanje kako bi građanima bili na raspolaganju. Međutim, nakon izvršenih popravki i ponovnog stavljanja liftova u funkciju, period njihovog nesmetanog rada često traje veoma kratko jer se ubrzo ponovo suočavamo s novim namjernim oštećenjima. Posebno zabrinjava karakter posljednjeg incidenta koji jasno prevazilazi uobičajeni tehnički kvar i predstavlja ozbiljno fizičko oštećenje javne imovine. Slučaj je prijavljen nadležnoj policijskoj upravi, kao što su prijavljivani i raniji slučajevi vandalizma. Ovim putem apelujemo i na nadležne policijske organe da intenziviraju aktivnosti na utvrđivanju okolnosti ovih događaja i identifikaciji počinilaca kako bi se spriječilo dalje uništavanje javne imovine i ponavljanje ovakvih slučajeva. Općina opština Novo Sarajevo će i ovaj put učiniti sve što je u njenoj nadležnosti da se nastala šteta što prije sanira i lift ponovo stavi u funkciju. Kontinuirano popravljanje namjerno oštećene infrastrukture predstavlja nepotreban trošak za budžet, ali najveću štetu trpe građani, posebno osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, starije osobe i roditelji sa dječjim kolicima. Apelujemo i na građane da čuvaju zajedničku imovinu i prijave svako uočeno vandalsko ponašanje. Sredstva koja se iznova izdvajaju za saniranje namjerno pričinjene štete mogla bi biti usmjerena na unapređenje postojeće i izgradnju nove infrastrukture za potrebe svih građana.
0: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.
2: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
3: Vijesti i aktuelnosti u 14 na Hit FM-u za ovaj 14. avgust smo čuli. Vrijeme je da se odjavim i pozdravim sa vama za danas. Ostanite hidrirani, ostanite uz 104.9 ili na hitfm.ba, a mi se družimo ponovo sutra od 12. Ćao!
4: Dobar dan, Sarajevo! Dobar dan, Sarajevo! 104.9 Hit FM.

0: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
0: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Pažnja! Počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blukicu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
1: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
5: Požurite u Upim i Blukicu, Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blukicu, jer vrhunski italijanski

Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: vama sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na

0: cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.

0: Tvoj grad, tvoj radio, Hit FM.
1: Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog pravilnika o sigurnom elektronskom prijenosu i obradi podataka i korištenju sistema biometrijske provjere identiteta birača. Biometrijska identifikacija bit će korištena na ovogodišnjim općim izborima. ISCIK-a navode da će se pri očitavanju otiska prsta koristiti privremeni kriptovani biometrijski šablon koji se nakon završetka postupka automatski briše. Pravilnik uređuje zaštitu podataka tokom njihovog prijenosa i obrade. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratifikovalo je sporazum kojim se uređuje djelovanje Francuske razvojne agencije AFD, Proparka i Expertise France u BiH. Posebno je značajan Proparku financijska institucija AFD grupe usmjerena na privatni sektor. Kompanijama i bankama može ponuditi kredite, garancije i ulaganja, uključujući podršku malim i srednjim preduzećima. Ratifikacija stvara pravni okvir za buduće projekte, ali ne znači da su sredstva već odobrena. Zabrana prodaje i točenja alkohola na koncertu grupe The Prodigy na stadionu Grbavica otvorila je pitanje primjene propisa na velike muzičke događaje. Sarajevska policija koncert je procijenila kao skup visokog rizika. Predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić smatra da zakon o javnom okupljanju treba hitno revidirati i jasno razlikovati muzičke događaje od drugih okupljanja. Ističe i da visoki troškovi policijskog osiguranja dodatno opterećuju organizatore. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko u intervju za Sky Sport govorio je o povratku Schalke 04 i Bundesligu nakon 15 godina. 40-godišnji napadač otkrio da je nakon svjetskog prvenstva razmišljao i o završetku karijere, ali se predomislio. Kaže da više od 10 godina radi individualne treninge i vježbe prevencije kako bi ostao u formi. Džeku se u Gelsenkirchen seli s porodicom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 32, a trenutno je 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom zemlje očekuje pojačana frekvencija vozila. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15

0: Jel Sarajevo gdje je nekad bilo, pita se Dino Merlin, Sarajevo je uvijek tu, ovo je kultna pjesma, mogli bismo reći i jedna od himni našeg grada, a nekako nam i danas sve u znaku Sarajeva, pa tako će biti i tokom našeg današnjeg programa. Uživam u dobroj muzici.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Budi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
6: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu

Sarajevo. Prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Time. Sa vama je Laila.
1: Pola četiri nam je, a naš će grad narednih 8 dana živjeti u znaku filma i sve počinje večeras kada će zvanično biti otvoreno 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Kao i svake godine, priča o Sarajevo Film Festivalu mnogo je veća od samih filmskih projekcija. U vrijeme kada festival otvori svoje vrata, Sarajevo dobije onu posebnu atmosferu zbog koje avgust u glavnom gradu Bosne i Hercegovine izgleda drugačije. Sinoćnjom specijalnom predfestivalskom projekcijom restaurirane verzije filmskog klasika Žena s krajolikom Ivice Matića napravljen je uvod u festivalsku čaroliju, a večeras će festival zvanično biti otvoren filmom Očevina, novim ostvarenjem Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog. Na projekciji otvaranja festivala publiku će pozdraviti upravo Pavlikovski, koji ovim filmom zaokružuje svoju trilogiju o hladnom ratu. Također, festival će ove godine dodijeliti počasno srce Sarajeva Emily Watson, zatim Emiru Hadži Hafizbegoviću, Vudiju Harrelsonu, Ašgaru Farhadiju i Diego Luni. Njihovo prisustvo još jednom pokazuje zbog čega je SFF odavno prerastao granice filmske smotre. Sarajevo tokom festivalskih dana postaje mjesto na kojim se susreću publika i velika imena svjetske kinematografije, ali i prostor za razgovor, razmjenu iskustava i nova poznanstva. Ovogodišnji program donosi nam više od 250 filmskih ostvarenja iz svih krajeva svijeta. U takmičarskim selekcijama bit će prikazan 51 novi film iz jugoistočne Europe, a od tog broja čak 21 će imati premijeru. Time festival i ove godine potvrđuje svoju važnu ulogu u predstavljanju regionalne kinematografije, ali i u povezivanju domaće publike s autorima i filmskim ostvarenjima iz različitih dijelova svijeta. Dočeka smo i 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Nadam se da ste uspjeli svoje karte obezbijediti na vrijeme za sve filmove, odnosno projekcije koje želite pogledati. Uživajte u dobrim filmovima i uživajte u dobrom provodu u narednih 8 dana u našem gradu.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.

0: Bence, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

Turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić kaže da se već danima traži krevet više, te podsjeća da je prošle godine u festivalskoj sedmici ostvareno oko 30.000 noćenja više nego sedmicu prije ili poslije festivala. U Sarajevo najviše dolaze gosti iz regije Turske, Njemačke, Italije i Velike Britanije, ali i brojni filmski radnici i novinari. Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura smanjena je izdašnost izvorišta iz kojih se vodom snadbijeva kanton Sarajevo. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija navodi da sistem trenutno radi punim kapacitetom, ali upozorava na povećanu potrošnju zbog zalijevanja, pranja i punjenja privatnih bazena. Iz preduzeća apeluju na građane da vodu koriste racionalno, uz upozorenje da bi u naseljima s neuobičajeno velikom potrošnjom moglo doći do privremenih obustava isporuke. Toplotni val izazvao je velike šumske požare širom Europe. U Grčkoj oko 500 turista evakuisano s Halkidikija, uglavnom morskim putem, nakon što se vatra približila turističkim mjestima. U Hrvatskoj je više od 1000 ljudi evakuisano zbog požara kod Omiša, dok su u Francuskoj i Velikoj Britaniji također zabilježeni veliki požari. Vlasti upozoravaju na visok rizik od novih požara zbog suše, visokih temperatura i snažnih vjetrova. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uplozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme i sutra u našoj zemlji sunčano. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Pojačani promet vozila na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama i cestama širom Bosne i Hercegovine. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Zbog održavanja SFF-a od danas do 21. augusta od 17 sati do 2 sata ujutro obustavlja se saobraćaj i zabranjuje parkiranje u ulicama Zelenih beretki, Branilaca Sarajeva, Ćemaluša i Ćumurija. Saobraćaj obustavljen i zabranjeno je parkiranje i u ulici Franca Lehara od 17 sati do 3 sata idućeg dana. Obustavljat će se saobraćaj na dijelu od ulice Bulevar Mimara Sinana do početka mosta Branilaca Dobrinje. Zbog obilježavanja patrona uznesenje Blažene Djevice Marije, obustavlja se saobraćaj u ulici Hivzi Bjelavca danas od 17.30 do 23 sata i sutra od 8 ujutro do 23.30. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 16 nam je sati prošlo, 14. nam je augusta 2026. godine, večeras nam počinje 32. Sarajevo Film Festival, a po prvi put će na festivalu biti dodijeljena nova nagrada Pri Cineplex, koju Sarajevo Film Festival uspostavlja zajedno sa Cineplexom, vodećom kino mrežom u jugoistočnoj Evropi. Cilj nove nagrade je ojačati vezu između festivalskog priznanja i uspjeha filma u kinima. Pri Cineplex dodjeljuje se najboljem filmu iz programa Open Air premijere po izboru festivalske publike. Vrijednost nagrade je 20.000 eura i to 15.000 eura u uslugama za marketinšku kampanju u kinima Cineplex za kinodistribuciju nagrađenog filma te 5.000 eura u novcu i dodjeljuje se producentu nagrađenog filma. Kao vodiča kino mreža koja posluje širom jugoistočne Europe, Cineplex je prirodan partner nagrade koja slavi izbor publike i podržava distribuciju regionalnih filmova i nakon festivala. Sarajevo Film Festival i Cineplex zajedno omogućavaju da vrhunski regionalni filmovi dođu do najšire publike. U Cineplexu uživajte u svim filmovima naravno koje možete pogledati, a koji su u sklopu 32. Sarajevo Film Festivala. Više detalje možete pronaći na web stranici Cineplexa i Sarajevo Film Festivala.
4: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Četiri mladića idu s Trebevića, jedna lagana ljetna pjesma, baš onako lijepo opisana, tačno možemo zamisliti kako se spuštaju i kako provode život u ove 3-3,5 minute ove pjesme koliko i traje. Idemo dalje, slušamo dobru muziku uskoro i super mini koncert.
1: U pokretu ste, vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
1: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Mini koncert danas posvećen našem gradu, a jedna od najljepših pjesama upravo Sarajevu otpivala je Crvena jabuka. E pa, u znak otvaranja Sarajevo Film Festivala, tačnije njegovog 32. izdanja i naravno znak Sarajeva, u znak svega onoga što nas očekuje u narednih 8 dana, idu dvije pjesme. Grade moj i Fura me, sunčan dan ispred katedrale. Pojačajte radio, uživajte u dobrim vibracijama.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Okreni čepi, pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: DM slavi, a za jubilej puno najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Bomen Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Woman Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.

0: prodajem, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

Lijep pozdrav, petak je 14. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Projekcijom filma Očevina Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog i ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo večeras počinje 32. Sarajevo film festival. Pavlikovski će pozdraviti publiku, a ceremoniju će voditi mladi BH glumac Kerim Čutuna. Festival donosi 4 takmičarske selekcije uz brojne svjetske, međunarodne i regionalne premijere. Sarajevo će tokom festivala biti domaćin i brojnim pratećim kulturnim i muzičkim događajima. Sarajevo tokom Sarajevo film festivala bilježi veliku posjećenost i popunjene turističke kapacitete. Predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić kaže da se već danima traži krevet više, te podsjeća da je prošle godine u festivalskoj sedmici ostvareno oko 30.000 noćenja više nego sedmicu prije ili poslije festivala. U Sarajevo najviše dolaze gosti iz regije Turske, Njemačke, Italije i Velike Britanije, ali i brojni filmski radnici i novinari. Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura smanjena je izdašnost izvorišta iz kojih se vodom snabdijeva kanton Sarajevo. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija navodi da sistem trenutno radi punim kapacitetom, ali upozorava na povećanu potrošnju zbog zalijevanja, pranja i punjenja privatnih bazena. Iz preduzeća apeluju na građane da vodu koriste racionalno, uz upozorenje da bi u naseljima s neuobičajeno velikom potrošnjom moglo doći do privremenih obustava isporuke. Toplotni val izazvao je velike šumske požare širom Europe. U Grčkoj oko 500 turista evakuisano s Halkidikija, uglavnom morskim putem, nakon što se vatra približila turističkim mjestima. U Hrvatskoj je više od 1000 ljudi evakuisano zbog požara kod Omiša, dok su u Francuskoj i Velikoj Britaniji također zabilježeni veliki požari. Vlasti upozoravaju na visok rizik od novih požara zbog suše, visokih temperatura i snažnih vjetrova. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme i sutra u našoj zemlji sunčano. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Pojačani promet vozila na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama i cestama širom Bosne i Hercegovine. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu s mogućim zastojima. Zbog održavanja SFF-a od danas do 21. augusta od 17 sati do 2 sata ujutro obustavlja se saobraćaj i zabranjuje parkiranje u ulicama Zelenih beretki, Branilaca Sarajeva, Ćemaluša i Ćumurija. Saobraćaj obustavljen i zabranjeno je parkiranje i u ulici Franca Lehara od 17 sati do 3 sata idućeg dana. Obustavljat će se saobraćaj na dijelu od ulice Bulevar Mimara Sinana do početka mosta Branilaca Dobrinje zbog obilježavanja patrona uznesenje Blažene djelje.

0: Kraljevice Marije, obustavlja se saobraćaj u ulici Hivzi Bjelavca danas od 17:30 do 23 sata i sutra od 8 ujutro do 23:30. Sretan put.
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17 sati prošlo, što znači da smo u posljednjem satu našeg druženja za ovo izdanje Drive Time-a, a nakon velikog koncerta The Prodigy-a na Grbavici, sjajno je zaista sinoć bilo, kakva energija. Nažalost, ja nisam mogla biti, ali po videima, fotografijama, storijima vidim da je zaista, ali zaista bilo nezaboravno. Pa dakle, nakon njihovog sjajnog koncerta i nekoliko drugih muzičkih događaja, Sarajevo i večeras nastavlja u festivalskom ritmu uz nekoliko opcija za izlazak i dobru atmosferu. Uz Festivalsku ulicu, koja je jedno od centralnih mjesta dnevnih dešavanja, grad će ponuditi nekoliko muzičkih programa za one koji petak planiraju provesti u izlasku. Jedna od opcija večeras je Rock Ko Fall u okviru festivala Summertime Madness na Trgu Oslobođenja, a koji donosi nešto drugačiji muzički program i atmosferu za ljubitelje rock zvuka. Za one koji preferiraju elektronsku muziku, tu je Garden of Dreams Rooftop Session na krovu ovu zgrade svjetlosti, dok se ljetna atmosfera nastavlja i na platovu Skenderija kroz Heineken Summer Lounge uz Jugoton House. Osim većih organizovanih događaja, večeras će naravno biti otvorena vrata brojnih sarajevskih klubova, barova i drugih mjesta koja pripremaju DJ i live programe. Zbog toga će i oni koji ne traže veliki koncert, već opušteni izlazak uz muziku i druženje, imati nekoliko opcija. Provedite se večeras lijepo, uživajte u ljetnoj noći u Sarajevu. Evo, nema nam kiše, konačno smo razbili taj urok kiše na Sarajevo Film Festival, tako da uživajte, opustite se lijepo i samo dobra energija i večeras, ali i u narednih 8 dana tokom trajanja Sarajevo Film Festivala.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: U ovako važnim danima sa Sarajeva uvijek rado slušamo pjesmu Poletjela Golubica s Baščaršije, i to baš u duetu Harija Mataharija i legendarnog Halida Bešlića. Zaista smo do daski, što kažemo, pojačali ovdje u studiju ovu pjesmu, a sigurna sam da ste vi u svojim automobilima uživali.
1: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik, koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu. Jer svaki dan je dan za kafu.
3: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem info pultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Malla. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu.

0: zdrave. Osiguranje na vašoj strani.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Munchmallow Family Pack 2,55. Vaš robot.

0: Pola šest nam je, večeras nam se otvara 32. izdanje Sarajevo Film Festivala i zato imamo izmjene u saobraćaju. Od večeras su narednih 8 dana od 17 do 2 sata ujutro, predviđene su obustave saobraćaja i zabrana parkiranja u pojedinim ulicama u centru grada. Više informacija o izmjenama i ulicama obuhvaćenim regulacijom možete pronaći na MUP-ovim stranicama. A za one koji večeras planiraju koristiti javni prevoz, vožnja tramvajima i trolejbusima bit će besplatna od 18 sati pa sve do 5 sati ujutro. Kako bismo rekli, sve su nam obezbijedili, naše je samo da uživamo. Tako će i biti.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
6: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
7: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u.
1: Gdje se kupaš, tražim te, lutam, reci gdje si, ljeto me tu sam. Gdje se kupaš, gdje škotke skupljaš, gdje gaziš ježa i malo kuža.
0: Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

Lijep pozdrav, petak je 14. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Projekcijom filma Očevina Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog i ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival. Pavlikovski će pozdraviti publiku, a ceremoniju će voditi mladi BH glumac Kerim Čutuna. Festival donosi 4 takmičarske selekcije uz brojne svjetske, međunarodne i regionalne premijere. Sarajevo će tokom festivala biti domaćin i brojnim pratećim kulturnim i muzičkim događajima. Sarajevo tokom Sarajevo Film Festivala bilježi veliku posjećenost i popunjene turističke kapacitete. Predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić kaže da se već danima traži krevet više, te podsjeća da je prošle godine u festivalskoj sedmici ostvareno oko 30.000 noćenja više nego sedmicu prije ili poslije festivala. U Sarajevo najviše dolaze gosti iz regije Turske, Njemačke, Italije i Velike Britanije, ali i brojni filmski radnici i novinari. Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura smanjena je izdašnost izvorišta iz kojih se vodom snabdijeva kanton Sarajevo. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija navodi da sistem trenutno radi punim kapacitetom, ali upozorava na povećanu potrošnju zbog zalijevanja, pranja i punjenja privatnih bazena. Iz preduzeća apeluju na građane da vodu koriste racionalno, uz upozorenje da bi u naseljima s neuobičajeno velikom potrošnjom moglo doći do privremenih obustava isporuke. Toplotni val izazvao je velike šumske požare širom Europe. U Grčkoj oko 500 turista evakuisano s Halkidikija, uglavnom morskim putem, nakon što se vatra približila turističkim mjestima. U Hrvatskoj je više od 1000 ljudi evakuisano zbog požara kod Omiša, dok su u Francuskoj i Velikoj Britaniji također zabilježeni veliki požari. Vlasti upozoravaju na visok rizik od novih požara zbog suše, visokih temperatura i snažnih vjetrova. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme i sutra u našoj zemlji sunčano. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama i cestama širom Bosne i Hercegovine. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu s mogućim zastojima. Zbog održavanja SFF-a od danas do 21. augusta od 17 sati do 2 sata ujutro obustavlja se saobraćaj i zabranjuje parkiranje u ulicama Zelenih beretki, Branilaca Sarajeva, Ćemaluša i Ćumurija. Saobraćaj je obustavljen i zabranjeno je parkiranje i u ulici Franca Lehara od 17 sati do 3 sata idućeg dana. Obustavljaće se saobraćaj na dijelu od ulice Bulevar Mimara Sinana do početka mosta Branilaca Dobrinje. Zbog obilježavanja patrona uznesenje Blažene Djevice Marije, obustavlja se saobraćaj u ulici Hivzi Bjelavca danas od 17.30 do 23 sata i sutra od 8 ujutro do 23.30. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: E, sada je već vrijeme da letimo kući, ne da vozimo, nego da se spremamo za izlazak u grad, za odlazak. Neko će možda od vas prošetati i crvenim tepihom, neko će do openera, neko će, ne znam, do grada na kaficu, pa negdje na neki party. Kako god da provodite večerašnju noć i vikend koji je pred nama, želim vam da vam bude dobro, da vam bude lijepo i da uživate u društvu u kojem ćete biti. Mi se družimo ponovo u ponedjeljak.

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
5: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.

0: Maca ili Macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
7: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
8: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

0: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
0: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
1: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Budi hrenomke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
2: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
6: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate Technology

0: te čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
1: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
0: Požurite u Upim i Blue Kids u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski stil

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom

recive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

0: još su tu, se podsjeća na ludu godinu.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pokreni čet i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čet i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i pro...

0: Prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

vječno će da te prati. Nesvana jutro,